0: کی ہریالی بڑھے، اس سے پانی کی کمی کافی حد تک دور ہو سکے گی۔
1: اچھا سجھاؤ تو بڑا اچھا ہے۔
2: ہاں ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔
3: تو ساتھیو، سکھو ماجری گاؤں میں گرام سبھا بنائی گئی اور سب نے مل جل کر جل اور جنگل کی سمسیا سے نپٹنے کے لیے کام کرنا شروع کیا، اور سبھی گاؤں والے اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ سبھی نے خوب محنت کی، مل جل کر کام کیا، گڈھا کھود کر سینچائی ٹینک بنایا، گاؤں میں جگہ جگہ پیڑ پودے لگائے گئے۔ سبھی گاؤں والوں کی محنت اور کڑے پریشرم سے سکھو ماجری گاؤں اب پھر سے ہرا بھرا اور خوشحال گاؤں بن گیا۔ چاروں اور ہریالی ہی ہریالی دکھنے لگی، جل ستر میں بھی سدھار ہوا، اور پیڑوں کے لگنے سے ورشا بھی خوب ہونے لگی، کنوؤں اور تالابوں میں بھی پانی رہنے لگا۔ کچھ ہی سمے میں سکھو ماجری گاؤں ہرا بھرا اور خوشحال گاؤں بن گیا۔ تو دوستو، جو سکھو ماجری گاؤں میں ہوا وہ کسی بھی گاؤں میں ہو سکتا ہے۔ آپ بھی پیڑ پودے لگائیں، پانی جمع کرنے کے اپائے سوچیں، اور پریاورن سنرکشن کے بارے میں اپنے آس پاس کے لوگوں سے چرچا کریں۔ ابھی آپ سن رہے تھے کاریکرم سکھو ماجری گاؤں کی کہانی۔ کاریکرم سمنوے پروفیسر راجیندر پال، اکادمک سمنوے پروفیسر اوشا شرما، تکنیکی سمنوے بٹی لین لنگڈو، دھونیانکن میانک کمار، پرامرش اجیت ہورو، نرمان سہایک کسم لتا تتھا نردیشن ایوم نرمان ویملیش چودھری۔ پریے شروتا، यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

داستانِ حیات کو پڑھتا چلا گیا، ہر موڑ پر خود سے ملتا چلا گیا، کبھی دھوپ ملی کبھی چھاؤں ملی، میں ہر رنگ کو اپنا سمجھتا چلا گیا۔

0: امداد کی خاطر ٹول فری نمبر 1234 جاری کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہاٹ لائن نمبر 1144 اور ٹورسٹ پولیس نمبر 9851289445 پر بھی جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے. کٹھمنڈو میں بھارتی سفارت خانے نے نیپال میں اچانک سیلاب سے متاثر ہونے والے بھارتی شہریوں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی نمبر جاری کیے ہیں. سفارت خانے نے کہا ہے کہ امداد حاصل کرنے کے لیے آپ ہیلپ لائن نمبر +9779851318007 اور +9779701075000 پر سفارت خانے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ اچانک سیلاب سے متاثر ہونے والے بھارتی شہریوں کے لیے جلد بچاؤ اور راحت کی خاطر نیپال سرکار کے متعلقہ حکام کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہے. ادھر سرکاری ذرائع کے مطابق بھارت جتنا جلد ممکن ہو سکے نیپال کے لیے امدادی سامان بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال میں زبردست سیلاب سے لوگوں کی اموات اور نقصان ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال کے اپنے ہم منصب بالندر شاہ سے فون پر بات کی اور وہاں سیلاب کی وجہ سے لوگوں کی موت ہونے پر تعزیت کا اظہار کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت کے عوام مشکل کی اس گھڑی میں نیپال کی اپنی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نیپال کو انسانی ہمدردی کی ہر ممکن امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. جناب مودی نے کہا کہ ہماری ٹیمیں بچاؤ اور راحت کوششوں میں قریبی اشتراک کے ساتھ تال میل قائم کر رہی ہیں. ہمالیائی ملک نیپال میں آئے زبردست سیلاب اور گنڈک دریا میں پانی کی سطح میں اچانک بڑھوتری کے خدشے کے پیش نظر بہار میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں میں تیزی آ گئی ہے. گنڈک کے قریب واقع 6 ضلعوں مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن، گوپال گنج، سارنگ، مظفر پور اور ویشالی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے. وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے بتایا کہ صورتحال پر کڑی نظر رکھنے اور راحت نیز تیاریوں کے اقدامات کے لیے تال میل قائم کرنے کی غرض سے اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے.
1: اس پر ہائی لیول ٹیم گٹھن کر دیا گیا ہے. چیف سیکرٹری ڈی جی پی اس کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور ترنت میں بھی اس کو بیٹھک کر رہا ہوں. ضرورت پڑا تو میں سوئم بھی بالمیکی کر جاؤں گا.
0: اس سلسلے میں مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: سیتامڑھی، شیور اور دیگر ضلعوں کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صورتحال پر کڑی اور مستقل نظر رکھیں. مغربی چمپارن کے بگاہا ویشالی ضلع کے نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے زور دے کر کہا جاتا ہے کہ وہ جلد سے جلد محفوظ مقام کی جانب پیشرفت کریں. ادھر نائب وزیر اعلیٰ اور آبی وسائل کے وزیر وجے کمار چودھری نے کہا ہے کہ گنڈک دریا میں پانی کی موجودہ سطح نسبتاً کم ہے، جو کہ ایک مثبت پہلو ہے. پٹنہ سے سویتا پاری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج پڑوسی ملک میں سیلاب کی صورتحال کے تناظر میں فون پر وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری سے بات چیت کی. جناب شاہ نے ریاستی سرکار کو پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی. انہوں نے مزید کہا کہ قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کرنے والی فورس کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہاں بھیجا جا رہا ہے. نیپال کے رسوا خطے میں بھوٹے کوشی دریا میں شدید سیلاب کے تناظر میں اتر پردیش کے سرحدی ضلعوں مہاراج گنج اور کشی نگر میں نگرانی تیز کر دی گئی ہے. نیپال میں سیلاب آنے کی وجہ سے دونوں ضلعوں میں گنڈک اور نارائنی دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے. ادھر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے نیپال میں شدید سیلاب سے ہونے والے نقصان کو بہت باعث تشویش قرار دیا ہے. انہوں نے مہاراج گنج اور کشی نگر میں ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ سبھی ضروری تیاریوں کے اقدامات کو یقینی بنائیں. وزیر اعلیٰ نے مقامی انتظامیہ کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ وہ سخت چوکسی برقرار رکھیں اور دریاؤں میں پانی کی سطح پر قریبی نظر رکھیں. قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس این ڈی آر ایف نے نیپال میں اچانک سیلاب آنے کے تناظر میں صورتحال سے نمٹنے کی خاطر بہار میں 9 ٹیمیں اور اتر پردیش میں 11 ٹیمیں متعین کی ہیں. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے این ڈی آر ایف کے کمانڈنٹ گیانیشور سنگھ نے بتایا کہ بہار میں 9 ٹیموں میں سے 2 ٹیموں کو گنڈک دریا کے تاس کے علاقے مغربی چمپارن اور مظفر پور میں تعینات کیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ اتر پردیش میں جو 11 ٹیمیں متعین کی گئی ہیں ان میں سے ایک ٹیم کو کشی نگر میں تعینات کیا گیا ہے. جناب گیانیشور سنگھ نے کہا کہ نیپال میں اچانک سیلاب آنے کے واقعے کے تناظر میں گنڈک دریا میں سیلاب آنے کے امکان کے مد نظر این ڈی آر ایف سخت چوکسی برت رہی ہے.
3: مچھے از اس کے اوپر ایک نظر بنائے رکھے ہوئے ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ ساتھ میں انہوں نے بھی ایسس کری ہے سچویشن کے ساتھ

تعلیمی نظام کو مضبوط کرنے پر توجہ جاری رکھنے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ دنیا بھر میں کیرلم کے لوگ تھرووو اونم منا رہے ہیں۔ راجا مہابلی کے استقبال کے لیے فرش پر روایتی انداز میں پھول بچھائے گئے ہیں۔ کیرلم کے لوگ بلا امتیاز ذات اور مذہب فصل کا یہ تہوار مناتے ہیں۔ سبری مالا کی پہاڑی گفا، ارملا اور گرو ویور سمیت مندروں میں خصوصی پوجا ارچنا کی جا رہی ہے۔ آج دوپہر کیرلم کے شہروں اور گاؤں میں خصوصی ثقافتی پروگرام اور مقابلے منعقد کیے گئے۔ بہت زیادہ بارش نہ ہونے کے سبب صبح سے ہی تقریبات کے لیے سازگار ماحول تھا۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر میلاد محفلوں اور سیرت نبوی کے جلسوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء کرام نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر میلاد کے جلوس بھی نکالے گئے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے اونم اور عید میلاد النبی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی۔ ادھر کشمیر وادی میں بھی عید میلاد النبی پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ کولمبو میں بھارت کے ساتھ دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں آج چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹ پر 229 رن بنا لیے تھے۔ اس سے پہلے بھارت نے سری لنکا کی پوری ٹیم کو پہلی اننگز میں 290 کے اسکور پر آؤٹ کرنے کے بعد فالو آن کرایا۔ بھارت کی طرف سے پرسدھ کرشنا اور مانو سوتھر نے 3-3 وکٹ لیے، جبکہ سارانش جینس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں۔ ایک بار پھر نیپال تبت سرحدی علاقے میں اچانک زبردست سیلاب آنے سے 46 افراد کی موت ہو گئی۔ 100 سے زیادہ بھارتی شہریوں سمیت تقریباً 500 افراد لاپتہ ہیں۔ بچاؤ اور راحت کارروائی تیز کر دی گئی ہے۔ بھارت نے نیپال کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے۔ پڑوسی ملک میں اچانک سیلاب آنے کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح میں ممکنہ اضافے کے تناظر میں بہار اور اتر پردیش میں تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں امن و استحکام کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے اور پیچنگ میں سرحد کے معاملے پر 25ویں دور کی بات چیت میں 8 نکاتی اتفاق رائے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ آج اونم اور عید میلاد النبی جوش و خروش کے ساتھ منائے گئے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔